0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: I helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser er at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser er at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så ser

0: brennheite spørsmål.
1: Det Terje fra Haugesund som leder brennheite spørsmål denne uka her. Han svarte på 13 spørsmål i går. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å ta ledelsen og muligheten til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner skal vi dele ut i morgen. Og du, for å presentere deg selv, hva det du heter for noe?
2: Jeg heter Kevin.
1: Kevin, hvor gammel du?
2: 24 år gammel.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Oslo.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du gjorde i sommer?
2: Båttur.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Kevin?
2: Arbeidsklær.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Ikke den siste, hvertfall.
3: Ja, jeg må ha et navn på en du velger.
2: Tuva.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Drammen.
3: Hvorfor det?
2: For det er stygt.
3: Hva slags insekt er mest irriterende?
2: Marihøne.
3: Kevin, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjel fra et barskap.
3: Hvem den siste kjendisen du har møtt på ekte?
2: Med Strikes.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Yes.
3: Med hvem?
2: Trond.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Å koble fra ting.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Sykle.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg snill, kul og morsom.
3: Hvem lager mest drama i vennegjengen din?
2: Ola.
1: Så du har stjel fra et barskap?
2: Ja.
3: Nei, ja, ja. En eller annen gang fant det. Jeg fant ikke helt på. Dette her gikk unna, altså, Kevin. Du svarer fort på spørsmålene. Jeg har levert ut en del venner, både Ola og Tuva og...
1: Du tror
2: ja, det
1: nå.
2: Ble...
1: For alle kjørt seg.
3: Og du måtte altså svare på 14 spørsmål for å stikke av med ledelsen i brennheite spørsmål. Kevin, yes. Du svarte på 13!
2: Å, fy
1: faen. En for lite.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig gøy å ha deg med.
2: Lige med deg.
3: Og så må du ha en nydelig dag på jobb.
2: Takk skal du
1: ha. Ha det, ha det. Og så finale i brennheite spørsmål i morgen. Og hvis du føler deg kallet og vil være med da, send oss en melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: og Kjetil.
1: Klarer du å gjette hva som Sveriges verste sommerjobb?
2: Nei, jeg vet ikke. Sveriges verste sommerjobb?
1: Ja,
2: bare i Sverige? Sånn turistjobb kanskje? Kanskje de ikke liker turister her borte?
1: For det jo masse kjipe sommerjobber, og det jo sånn, sommerjobb er jo ofte første jobben.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei, Anders.
2: Hei, du.
1: Hei, Anders Rolland fra Bergen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
2: Stemmer.
3: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
2: Ja, det er jeg klar.
1: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
3: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
2: Ja.
3: Ok, ja, ja, ok. Her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt, et eller annet som skjer ute.
1: Det betyr at det er et eller annet, ja.
3: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller med å banke på tak, eller med å...
1: Men er du en håndverker?
2: Nei.
3: Nei, ok, nei, så ikke håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det man kan?
1: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene. At det går over 7000 skritt.
3: Og 7000 er ganske mye. Når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
1: Men det, hun, en av datteren min, jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja, og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og går på lager.
3: Ja, ja, ok. Ja. Skal du...
2: Nei.
3: Anders er ute og gir hint her. Ok, da må vi gjette en helt annen vei.
1: Nå tenkte jeg Bergen, og tenkte jeg fotball.
3: Ja, nå må du gjette.
1: Og så...
2: Nei, det er alfa man ser etter, altså. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
1: Nei.
3: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
2: Nei.
1: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, hva jobber du med?
2: Jeg er jo lastebilsjåfør da, selvfølgelig.
1: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
2: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
3: Man må fortsatt gå masse.
2: Nei.
3: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
2: Nei, det er maskiner og konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
1: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay-abonnement.
2: Ja, men det er bra da.
1: Må du ha en nydelig dag.
2: Du kan sitte litt i ro og se på Viaplay, da.
3: Ja, må gjøre det, vet du. Må gjøre det.
1: Ha det bra, Anders. Vi prøver oss i morgen også.
3: Ja, ja, absolutt. Herregud, ja. I morgen tror jeg vi klarer det.
1: Dette må vi få til. Send melding til 1904, kodeordet morgen, for å være med.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går kunne Se og Hør avsløre at det kanskje blir kongelig Skal vi danse i år, med trolig to kongelige deltakere, nemlig Sjaman Durek og Lea Behn i Norske Skal vi danse.
2: Og Märtha Louise får et stort problem hvis det blir danseduell. Hvem skal hun da holde med? Hvem skal hun stemme på?
1: Ja, og det kom enda flere navn i løpet av gårsdagen, altså, som vi ikke har nevnt, nemlig en av dine favoritter, vår produsent Niklas Skinlo, nemlig Henriette Lien, som spiller Ninni Anker Hansen, ryktes og skal være med, og ikke minst også Sandra Lyng, husker du henne fra Idol?
2: Sandra Lyng var hun som sang Sandra.
1: Så de mener at de også skal være med, men det jeg merker at jeg har hengt meg mest opp i, det er at vi har en landsforreder som ikke ryktet som skal være med i Norske Skal vi danse, men som har bekreftet seg til svenske.
2: Så nå kommer lista over alle som ikke skal være med på Norske Skal vi danse.
1: Petter Northug skal være med på Svenske Skal vi danse denne høsten her. Er ikke det sjokkerende?
2: Ja, men det er jo gøy. Det er jo klassisk Petter Northug å tyne og banke svenskene, filleriste de, mobbe de.
1: Så skal han også være med i Skal vi danse i Sverige i stedet for å bli med i Norske? Jeg synes nesten det er litt frekt det, når vi har en versjon i eget land.
2: Petter Northug danser baklengs og vinner Svenske Skal vi danse.
1: Ja, du tror det? Tror han kommer til å kalle det Kong Carl Gustav, dette er barneskirenden, eller hva han ropte hver gang han vant over svenske?
2: Barnedans. Vi er tilbake i radioen din i morgen. Da er det endelig fredag.
1: Tenk det, da er det helg.
2: Da er det helg. Vi høres da. Ha en nydelig dag.

0: Shoot.
1: Photogenic Shoot, ja, vi hadde jo en liten Photogenic Shoot selv vi her litt tidligere I uken, for vi deler ut våre fabuløse skyggelur, våre trailer caps. De passer bra sommer som vinter, vet du, og der har det også Reidar, Guru og meg, og du kan bare gå inn på Facebook-siden vår der det skjer. Og så kan du ønske deg Reidar sin, eller Guru sin, eller min. Jeg har en sånn liten bøy på min, så du må like den, en liten bøy på skyggeluens lueskygge. Så vet du det, men se på bildet og se hvilken du liker best, og si det, og kanskje du vinner denne herlige trøllekappen. Den vil du jo faktisk ha I ditt eie, det vi enige om. Nå skjer bussy med Jelly Roll og deres. Amen.

Ja, da jeg på vei. Jeg litt forsinket, men ikke mye. Jeg kommer, men jeg har nok ikke med meg vin I dag. Jeg har ikke med meg blomster, jeg har ikke med meg konfekt. I dag kommer jeg med gode følelser og skittende tanker. Hilsen Riley Green. Denne heter Worst Way.

skal få en nydelig sang om en grufull situasjon, nemlig å lage stand velkomstfeste en som ikke kommer hjem. Justin Moore klar med The Ones That Didn't Make It Back Home.

John Stark og Blood. Jeg håper du får en fortsatt fin torsdag. Jeg på plass igjen i morgen klokka 12. Så avslutter jeg med Kurt Nilsen og Willie Nelson. Her Lost Highway. Ha det!

0: Ja, vi skal få den mest spilte låta til Dasha ganske straks her på Peter, men aller først så skal du få være med på fjellturforberedelser, for hvor mye klær er det egentlig nødvendig å ha på seg og ha med seg, ikke minst når du skal ut på fjelltur? Byjenta Ellen, som du hører her i morgensendingen vår på Peter Country fra klokka 6 om morgenen, og vi skal på fjelltur nå i helgen, og må jo da ha turbukse så klart, men hun har jo ikke turbukse, og mangler ganske mye annet rart også.
1: Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
2: Men hva
1: så
2: gjør du da?
1: Så blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med meg noen Adidas sneaks da, fordi det tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.

0: abused her system and she's paying for it.
1: Nå skal vi til Tobias Sten. Det å høre låta si på radio for aller første gang, altså det må være en ganske så spesiell opplevelse. Og nettopp det fortalte Tobias Sten om da han var her på PT-visitt for litt siden.
2: Satt jeg I bil hjemme på Stord. Jeg satt med min far, jeg tror jeg var med pappa. Nej, alltså det var ju väldigt väldigt rart att höra sig och stämma på liksom när du tar på en bil alltså står liksom en radiokanal. Det var väldigt kul. Alltså hoppade ju bara att folk kom till att skönna språket då eller dialekt.
1: Vad sa fara, husker du det?
2: Så säkert sån någon you made it boy, you made it boy.
1: Vi må ta det på engelsk. Ja, eller så fungerer
2: det
1: ikke.
2: Ja, det veldig. Ja, han snakker ofte engelsk til meg. Jeg skriver engelsk, ja.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: bank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
2: En gang I året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
6: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
10: Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.